0: Tiens, tu es là.
1: Tis, tis, tis. C'est un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Tiens, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps.
0: Ya, ni kan ye inda. Ara di tian yang yang a zu qi lie za. Ge shu yin da.
1: Ge shu da. Tian ya. Di nie le. 俺二姐擦擦，森林土木松，得做啥么？快速贴皮，然后森马下。当然，罗来啥？起码若不是我也好多年了吧？我运动运动，女婿运动运动去。我，
0: 他这些，我过些嘛事。山东都用不啥子？
2: 请谁吃的巧是吧？老白，请请过你，请谁给你吃？你现在俺做同桌，顶着阿拉东西。
3: 弟弟，怎么说啊？
2: 他们啥的？他们啥的？大钱呢？你还介意？你的，你那老白了。
0: 这是你的手艺，这是你的，
2: 这是你的。